0: putem da un prideu tu la una electrică, păi n-ai veci electrică.
1: Bună dimineața, Radio Ena.